onya nkupon ayo ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onya nkupon ama ebane bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue etuma samna ayade.

Honradie bi esi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehu mutu na nka Yesu. Eden nti na wosa woda wo yamane ebre. David say, "Ko ya ho hie mu buafo se ye fra no an woje yenso." Eno nti bra Peter tis ha toro no. Eno okor ni onyane no no se danfo. Eti ye wo yi enti hu hu ana. No mo tire say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha, pia si ha, na yi we, na ye say." Di we kunsu na su Yesu sori ye no se epo aso ye di owo tumi ya.

media ye bema enwanya ni na ya wodio tefisa wo woni me kwantira fu kana se chapo sana sha yasia ah.